0: nafa kutoka hiyo place mwe
1: mwende
0: mwende then eh ujamaa na kukol niaje ni wapate wapi niende street kwa hiyo venue ama ni kamalimko
1: malimko
0: instead ukuwa chali mwambie zi juu tunakamuko wendo huko unatano unauliza mama
1: afa
0: unauliza mama niaje akuje hapa ama
1: hapo umekaliwa
0: unajua
1: hapo umekaliwa
0: man wewe mwenyewe uwezi fikiria na unaongea na huyo jamaa kwa simu umemweka hold umuulize
1: uulize mama kwanza
0: mali unaenda
2: uuliza tu gaza tu swali moja utalala kwa huyo talibeshte yako ama utalala na mtu wako
0: amna zizo zingine zingine wewe ndio ndume bana
2: na sikatai, unajua nasemanga mwanaume ndiyo kichwa ya familia lakini kichwa bila shingo itasonga kweli
0: hata kama, hata kama itasonga lakini ndiyo shingo isonge
1: lazima kichwa ikuwe hapo kukontrol shingo
0: so hiyo kichwa kama hiko hata shingo enye
2: na shingo ikiwa Steve kichwa inalala na upande moja
1: acha tushike simu wewe they should have ever low yes yes fiti sana Bridget
3: Bina ito Hakim Bubai kutoa Kitale.
1: That's what's up habari ya Kitale brother.
3: Huko kuna nyesha.
1: Hey, kuna nyesha huko.
3: Ndio.
1: Sambaza mvua huko.
3: Ah, inakuja inakuja.
1: Tuambie kaka.
3: Sasa.
1: Yes.
3: Hivi kaliwa iko aina mbili.
1: Ehe.
3: The normal one?
1: The normal one?
3: Alafu kuna nyingine inaitwanga witchcraft.
1: Witchcraft. Yes.
3: Kia niwaambie.
1: Tuambie brother.
3: Umeona sasa wache tuanze na ile witchcraft. Umeona ile, unaona mwanaume ako kwa boma. Yani, hawezi make decision yake.
1: Yes.
3: Unasikia kitu yenye mwanaume anataka kuombe mtu mwanaume akupatie anakutuma kwa mwanamke.
1: Anakutuma kwa shari.
3: Hiyo ni one. Alafu tu, kuna ile kitu mtu mwanaume unaweza ona amekaa kwa boma anakondoa enda oga enda afanye hivi hiyo sasa hiyo ndio sasa ile ya witchcraft yenyewe
1: hiyo ndio witchcraft yenyewe
3: acha ni warifa kwa kabila fulani
1: yes
3: yeye mtaenda mwenyewe mfanye research
1: unataka kuturifa
3: sasa umeona hii familia inaitwa Maragori
1: usitaje wewe sema tu familia fulani
3: ni kabila

0: tell you how I feel. Yeah, man. The
1: talking of yes, talking of telling you how I feel. Tuseme munga,
0: yeah, man.
1: Situation. Uko na mgala.
0: Yes.
1: Asapotiki timi yako. Sawa. Amekuwa kietu watch. Sindio? Amekuwa kietu watch. Barca jana sana limeshinda league. Umeenda home unasikia roho iko best. Iko na furaha. Lakini yeye ndio the biggest hater, amekuwa yeye kietu watch yake yote. Inamuuma.
0: Inamkatisia.
1: Yes. So ukienda kwa hiyo hao.
0: Yes.
1: Ukifika unafaona shade excitement ya ligi imeshindwa. Like umeshinda ligi timu yako. Ama unafaa ucheze chini, jumama amebonda, anasikia vibaya timu haijashinda. Eto chake benda vibaya.
0: Hapo sasa kila mtu alijichagulia. Yeye alichagua kwa saidia head watch. Mimi niko na furaha tumebeba. Kwa hiyo nyumba nafurahia. Nafurahia yeye kama amekasirika hapo nafurahia.
1: Hapo suppose kukasirika.
0: Sia kasiri eh, sia naza kasirika.
1: Akwemba kato kumuirisha fuda taji kukuletea.
0: Aya, aje sasa. Kukasirika naza bonda, lakini sia tia nibonde. Koli analibonde aje.
1: Eh.
0: Unalibonde ya wae.
1: Si uwe, ame, anasia vibaya na una celebrate. Uko hapo una dance dance, unasia. Eh, hey, ina mchok.
0: Na dance.
1: Uko hapo, eh.
0: Na dance.
1: Hai.
0: Na express the way I'm feeling.
1: Na kiamuka ende kudozi.
0: Siende, bora vizi nimekula. Nikule, yako ni shughuli yake aende kulala. Siende dozi.
1: Na wewe ukienda ukimfuata.
0: Adi?
1: Bado amebonda ukimfuata bado amebonda.
0: Sasa namfuataje? Kwani mimi nalala. Sasa sikulala. Tumeshinda ligi.
1: Ukimfuata umeenda kulala.
0: Zilali.
1: Ya ndugu yangu.
0: Zilali.
1: Nikuuliza ukimfuata
0: huko ya nini?
1: Ukifuata umeenda kulala.
0: Haya. Simfuati.
1: Unga.
0: Kuna ndako mtoma kasiriko. Haina bamba. Kuna ndako makasiriko ni nesi dai.
1: Sindo ya nakuuliza.
0: Haina dai.
1: Anafaa kwa nyama kasiriko kweli.
0: Uwezi control venya na feel. Tia kasirike shata.
1: Anafaa mtu wake ameshinda. Listen, when we win, we celebrate. When we lose, sikia, hiyo kwa timu yake ilikuwa inabisha na timu yako. Sindio? Alafu timu yake ipigwe. Sindio? Timu yako ishinde sawa. Anaza sikia vibaya. But alikuwa na hero ya Man City.
0: Kwani unafikiria ni watu gani na umba zaidi? Si watu wa Man City.
1: Ndio hiyo nakwambia.
0: Watu wa Man United huko watu wa Chelsea.
1: Sina kambia hero yao. Anafaa kumbuke ilikuwa tu hero. Sio ati Man City ni timu yake. Timu yake yuko haikuwa kwa title race.
0: Hapana, acha tu abonde. Eh, iko tu saa acha kasirike.
1: Mufa.
0: Mimi naenda ingia na nduru zangu hapo na furahia. Na furahia.

kuna makosa karibu itendeke hapa. Kitaji ya watu wote. Kikose kutoja King James. El Fadhil Maundu Maunda. King James. OPP mzele. Sasa ya kituma big up. Kuchiaga mesema big up Kibera pasi. Uma pasi. Sawa. Yo lianzaga yo wakati.